to ti wa bere awe atadu awon je mo pe ojo mewa ti koja lo ko to di pe baba wa Adebajo Christopher James Adebayo lo lo fe ati dara.